0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s ličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v našo časovno kapsulo in gremo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1955 Oton prvi veliki na Leškem polju pri Augsburgu premaga Mađare. Rodrigo Borgia leta 1492 postane papež Aleksander VI. Ferdinand Magellan leta 1519 odpluje na plovbo okoli sveta. Položen je temeljni kamen leta 1675, temeljni kamen za kraljevi observatorij Greenwich v Londonu. Pripadniki plemena Pueblo se oprejo Špancem 10. avgusta 1680. Uradno odprtje muzeja Louvre v Parizu se zgodi leta 1793, 1809 pa Ekvador razglasi neodvisnost. V Združenem kraljestvu je sprejet zakon leta 1842, ki ženskam in otrokom do 10 let prepove delo v rudnikih. Že smo naprej v letu 1893, ko v Augsburgu Rudolf Diesel prvič predstavi svoj dizelski motor. Leta 1896 je na današnji dan odprta planinska koča na Krederici pod Triglavom. Felix Hoffmann pa 1897 odkrije aspirin. Z Bukareštnim mirom se konča druga balkanska vojna 10. avgusta 1913. Konec je tudi druge soške ofenzive leta 1915 in pa s podpisom mirovne pogodbe v Servesu si antantne sile razdelijo otomanski imperij leta 1920. Španska državljanska vojna 1936. leta se prične dvodnevna bitka za Merido. Francoske svobodne sile osvobodijo Alesion leta 1944, pa takrat se zgodi železničarska stavka v Parizu, ameriške sile pa istega leta, istega dne na Guamu premagajo še zadnje japonske enote. No, leta 1945 se japonska vlada prične pogajati za mir, leta 1961 pa Združeno kraljestvo zaprosi za članstvo v Evropski gospodarski skupnosti, današnji Evropski uniji. Leta 1988 Ronald Reagan podpiše odlok, s katerim Američani japonskega izvora dobijo odškodnine za internacijo v času druge svetovne vojne. Po 6 dneh bivakiranja v snežni luknji na Nanga Parbatu pa je na današnji dan leta 2005 Tomaža Humarja rešil pakistanski vojaški helikopter. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Mi pa se v tem trenutku odločamo in odločimo, da ga bomo zapisali v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

1980 je bilo tako, na današnji dan tistega leta so v Zasavju imeli močne nalive, v povprečju je padlo kar 87 litrov dežja na kvadratni meter. No, danes bo precej jasno, na nebu pa bomo lahko občudovali tudi nekaj kopaste oblačnosti, zaradi teh oblakov pa lahko, da bo proti večeru presenetila tu in tam tudi kakšna krajevna ploha. Sicer pa bo spet nekoliko bolj vroče. Jutri sončno, bolj kot nejasno, tudi od srede dalje, termometer pa bo ponovno pokazal okoli 35 stopinj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, želimo na Radiu Celje prijeten začetek, upam, da počitniškega tedna. Kaže, da začetek avgusta rad postreže z neurji, leta 84

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro, dobrodošli na Radio Celje. Preverimo, kaj nam danes napovedujejo zvezde. Dopoldan bomo še v lahkotnem tempu, naloge bomo opravili hitro, uskladili vse, kar bo potrebno, popoldan pa bo živahen. Odločali se bomo hitro in tako premaknili stvari naprej. Zvečer pa, tako pravi astrološka napoved, v spredje stopijo obdobje, red in občutek varnosti. Prijeten ponedeljek vam želimo. Dobro jutro.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zavzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Termana Laško letošnje poslovanje ocenjuje kot uspešno. Družba je lani ustvarila nekaj manj kot 32 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. V prvem letošnjem polletju so v Termani ustvarili 10% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Za nadaljevanje leta pa pričakujejo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Hmeljarstvo in pivovarstvo predstavljata pomemben del identitete Spodnje Savinjske doline ter pomembno gospodarsko in turistično panogo. Po besedah predsednika Združenja slovenskih pivovarn Jožeta Podobnika se razmere v pivovarski panogi po več letih kriz postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne. Med največjimi izzivi v pivovarstvu ostajajo visoke trošarine ter nepredvidljivo poslovno okolje.
2: Vreme. 17 stopinj imamo v Celju, 16 v Podčetrtku, toliko tudi v Gornjem gradu, malo nad 30 popoldan. Danes bo razvajalo sonce, popoldan pa lahko preseneti tudi kakšno vročinska nevihta. Tudi jutri bo sončno in vroče s kakšno popoldansko ploho. V sredo in četrtek nam bo družbo delal vzhodni veter, zato lahko, da bomo deležni tudi kakšnega oblaka, vročina pa bo nekoliko popustila. Sicer pa bomo do ključno nedelje pod soncem.
0: Promet.
2: Previdno na poti, zastoj je nastal na avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na zastoje radarje varno opozarjate na nič 80 13 nič 2.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Prijeten začetek novega počitniškega tedna vam želiva Boštjan in Bojana, tudi Mirza pošilja lepe pozdrave. Zdaj, če poznate kakšnega Lovrota, Lovrenca, mogoče Lovrencija, no, to so imena, ki danes zgodujajo, to so imena, ki vam bodo danes časli kofe. Ja. In če bo temu tako, bo dan res fantastičen. Sicer pa pregovor za danes pravi, da vreme, ki ga Lovrenc naredi, do konca jeseni drži.
1: Jo, ne vem, če je to v redu. Mislim, fajn bi bilo, če bi bila kakšna ploha, ker take suše do novembra si res ne znam predstaviti.
2: No se bo, kakšna ploha bo, na severu države danes zagotovo. Dobro jutro!
1: Jutro.
9: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
9: Smeh.
10: In veselje.
9: V jutranjem

0: Privlačna nevarnost, to je Nina Pošlar. Prste stran, dobro jutro iz Radija Celje, 12.6. Uspelo mu je, prave snovi je namešal skupaj in za piko na i dal še mal brezinga lubja in eto ga. Dobil je aspirin. Nemec Felix Hoffmann je točno na današnji dan pred 129 leti predstavil za takrat res revolucionarno tabletko aspirin. Še vedno je zelo popularen, saj ga leto na leto prodajo več kot 12 tisoč ton. Ne? Fajn je, da ga imate s seboj, ko greste na dopust, mi grede, zelo pomaga za oblažitev srbenja, ko ga povzročajo piki žuželk, čebele, ose, ne vem, sršeni komari. Zdaj na mesto pika utrite tabletko aspirina z malo vode, eto pa bo takoj boljši, iz prve roke povem. Tudi rože ga imajo rade, sploh rezano cvetje, ko vas bo vaš dragi presenetil z rožami, s šopkom, dejte ta šopek v vazo seveda in v to vazo, v to vodo še aspirin in rože bodo veliko dlje ostale sveže, sam toliko.
1: Evo, gospodje, ste slišali.
0: Ja?
1: Ja, svoji dragi morate danes prinesti rože, da bo lahko preizkusila, če to drži, ne, z aspirinom.
0: No, jo, komod. Mm. Ja.

0: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna -triglav.si.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Na Radio Celje bodo z nami tudi britanska regi zasedba, ki smo jo najbolj poslušali v 70-ih, 80-ih letih. Za vas je njihov največji hit Don't Turn Around, torej v poletje gremo, še prej pa preverimo, kako je kaj z gradnjo špice, Bojana?
1: Gradnje novega kajakaškega hostla na špici v Celju se je po smrti dolgoletnega prvega moža celjskega kajakaškega kluba Dušana Konde malce upočasnila. Kaj zdaj to pomeni za dokončanje naložbe, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Mi na Radio Celje veseli smo vaše družbe, še bolj veseli pa smo za vse tiste, ki začenjate s poletnim dopustom. Če ste na poti, preverimo, kakšno je trenutno dogajanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav. Predmeti na vozišču na Ljubljanski severni obvoznici ovirajo promet. Zato previdno med priključkom Grand Zahod in Naklo proti Karavankam. No, nekaj gneče se je že pojavilo. Tako je na Štajerski avtocesti že zastoj zaradi del med Krtino in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Zamuda okoli 15 minut. Na ostalih cestah po državi pa trenutno brez daljših zastojev, nekaj gneče zagotovo bo in to že kmalo, saj se bo pričela jutranja prometna konica in s tem povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti so včeraj zvečer zaradi del zaprli izvoz Slovenske konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ostal bo zaprt predvidoma do 20. avgusta, že odprej pa zaradi teh del zaprto vas Slovenske konice proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Hvala lepa, to je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. Opozarjate tudi vi, opazili ste mobilno provido na Mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor, smer razcep Slivnica. O nesrečah v policijskih kontrolah opozarjate na 080-13-02.
3: Regija danes. Pozdravljeni. Gradnja novega kajakaškega hostla na Špici v Celju se nadaljuje. V kajak kanu klubu Nivo Celje si želijo, da bi bila stavba do zime pod streho in zaprta. Doslej so vgradili že približno polovico oken, nameščena so dvojna garažna vrata, poteka pa tudi vgradnja žlebov in pokrivanje strehe. Hostel, ki ga gradijo v zdajšnjem kajakaškem centru Dušana Konde Celje, bo po dokončanju namenjen članom kluba ter kajakašem, ki bodo v Celje prihajali na treninge in tekmovanja. Sprejel bo lahko 45 gostov. V spodnjem delu bodo prostori za kajakaško dejavnost, med drugim hangar za čovne, fitness, garderobe, sanitarije in pisarne, v višjih nadstropjih pa sobe. Gradnja se je po smrti dolgoletnega prvega moža celjskega kajakaškega kluba Dušana Konde upočasnila, a se njegovi načrti nadaljujejo. V klubu ocenjujejo, da bo naložba vredna približno 2 milijona evrov, doslej pa so v projekt vložili približno milijon. Nadaljevanje bo odvisno predvsem od zbranih sredstev, sponzorjev in donatorjev.
4: Vremenska napoved.
0: V Celju 17 stopinj 18, v Rogaški Slatini toliko, tudi v Šmarju pri Jelšah, malo na 30 popoldan, danes bo razvajalo sonce, no popoldne pa lahko preseneti tudi kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri bo sončno in vroče s kakšno popoldansko ploho, v sredo in četrtek nam bo družbo delal vzhodni veter, zato lahko, da bomo deležni tudi kakšnega oblaka, vročina pa bo...
4: Sponzorjev in donatorjev.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju 17 stopinj 18, v Rogaški Slatini toliko, tudi v Šmarju pri Jelšah, malo na 30 popoldan, danes bo razvajalo sonce, no popoldne pa lahko preseneti tudi kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri bo sončno in vroče s kakšno popoldansko ploho, v sredo in četrtek nam bo družbo delal vzhodni veter.

0: Ja danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, Boštjan in Bojana vam želiva dobro jutro.
3: Jutro.
2: Lepe pozdrave pošilja tudi Mirza. No, od sobote, ob soboto ob dveh zjutraj je obtičal dvigalo. Ob dveh zjutraj, to je pomemben podatek, zgodilo se je na Stantetovi ulici v Velenju. Rešili so ga šele velenski poklicni gasilci. Dan kasneje, torej včeraj pa se je tako isto zgodilo na cesti Františka Fojta, prav tako, ki je kot v Velenju. Ne? Malo pred pol enajsto so velenski poklicni gasilci iz dvigala rešili dve ujeti osebi. V Velenju hodimo torej po novem peš. Peš, ne?
3: Ja, še dobro, da nimate pokvarjenih stopnic.
2: Ne, ja. Kaj se včeraj malo po pol deveti zjutraj dogajalo v Celju na Krajgarjevi ulici, da so morali posredovati celjski poklicni gasilci, pa izvemo po dveh hitih v paketu.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

Poletni ritmi za pravi začetek novega počitniškega tedna. Dobro jutro, želimo iz Radia Celje. Zgodilo se je včeraj malo pred 8:30 v Krajgarjevi ulici v Celju. So celjski poklicni gasilci zaradi pokvarjene vodovodne cevi s tehničnim posegom izčrpali okoli 38 kubičnih metrov vode iz kletnih prostorov stolpnice. No pa ne samo tam, pol ure kasneje je v naselju Brezova v kleti bloka prav tako počela vodovodna cev. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Rožni dolini so iz teh kletnih prostorov na to izčrpali okoli 5 kubičnih metrov vode. Očitno je bil včeraj dan počenih cevi, verjamem, da danes ne bo in da bo ponedeljek vam pisa na kožo. Naj bo prijeten. Dobro jutro.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Žerno za dobro jutro iz Radia Celje, lepo, da smo skupaj in pogled na uro, 7 minut ostaja do 7, še vedno se govori, še vedno beremo o tem, prometna nesreča predsednice Nataše Pirc Musar je povzročila val ugibanj, na nje se je zapisom na družbenem omrežju odzvala tudi predsednica sama Bojana, kaj pa je dejala?
1: Ja, med drugim je zapisala, da je njena nesreča povzročila tsunami dezinformacij in da ji je tudi žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je ponovno zatrdila, bo zaradi prekrška, ker ni bila privezana, tudi plačala globo.
0: No, v novicah ob 7 slišimo tudi, česa je osumljen Slovenec, ki so ga aretirali na Hrvaškem.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predsjednica Pirc Musar, tsunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Pravica do odklopa pogosto pravica le na papirju? Ureme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in tsunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljerskim klanom. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Promet. Previdno, radar hitrost vaše vožnje meri v Hrastniku, radar stoji pri črpalki. Mobilna provida na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor smer razcep Slivnica. Če peljete proti prestolnici pri priključku Domžale na avtocesti, pričakujte zastoj, ta vam bo čas potovanja podaljšal za približno 20 minut. Če pot nadaljujete proti morju, krajši zastoj pričakujte tudi pri priključku Vrhnika, priključek Brezovica, previdno tudi na primorski avtocesti med cepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru, tam pokvarjen avto uvira varno vožnjo. Na zastoje nesreče opozarjate na 080 13 02.
3: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zavijaš. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
5: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebolj, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.
3: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro vam želiva Boštjan in Bojana.
6: Jutro.
4: Mirza pa pošilja sončne pozdrave. Zanimivo, Bojana, da si iz poletnega oddiha prišla ravno na neuradno svetovni dan lenobe.
6: Ja, bolj idealnega dneva res ne bi mogla izbrati.
4: Sicer pa roko na srce, lenobe sploh ne poznamo.
6: No, mislim, da si ti zadnji, ki bi lahko to rekel.
4: Skratka, poznamo nevarno, navidezno in celo inteligentno lenobo, prosim lepo. Ja, da je lenobo lahko več, kot se zdi, bo jasno po dveh izbranih hiteh. Ostanite blizu.
0: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
0: Smeh.
3: In veselje.
0: Ujutraj.

0: pravem tempu prebujemo ponedeljek. Upam, da je za vas počitniško obarvan. Vse lepo vam želimo na Radio Celje. Dobro jutro. Bojana se je z poletnega oddiha vrnila v stilu, prosim lepo, na svetovni dan lenobe.
1: Ja, tako kot se spodobi.
0: Ja, ful zanimivo. Ustanovitelji oziroma tisti, ki so si izmislili ta svetovni dan lenobe, sploh niso znani. Ne?
1: Ja, verjetno so bili preveč leni, da bi vodili evidenco o tem pomembnem dogodku.
0: Ja. Torej, kaj sploh je lenoba? Pomemben je podatek, da lenoba ni bolezen.
1: A da ni?
0: Ne. Ločimo pa tri vrste lenobe. Ja. Nevarno lenobo, navidezno lenobo in celo inteligentno lenobo. Zdaj, nevarna lenoba je tista, zaradi katere pač opustimo odgovornosti, se izogibamo nalogam, ki so nujne. Nevarna lenoba je tudi dolgotrajna pasivnost, kar povzroča stres in potem seveda slabe rezultate. To je nevarna. Navidezna lenoba pa ni zares lenoba, le drugim se zdi, da smo leni, a mi razmišljamo, tuhtamo, taktiziramo, delamo.
1: Skratka, se ne dela nič oprijemljivega, nič konkretnega.
0: Na zunaj ne, na noter pa ja. Ne, ja. Potem pa poznamo še inteligentno lenobo. Inteligentno len človek najde učinkovit način, da se izogne nepotrebnemu delu. Ne, prepozna, kaj lahko naredi sam, pa kaj lahko drugim prepusti. Ne? To je pa inteligentna lenoba. Ne?
1: In kam ti spadaš?
0: Jaz, mene včasih napade ta navidezna lenoba, ne? Ko drugi mislijo, ne, da sem len, v bistvu pa ne. To je takrat, ko se v studiju uležem na kauč, ko razmišljam. Ne.
1: Ko globoko razmišljaš, ne, zelo globoko.
0: Včasih me pač malo zanesem.
1: Nije.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser 4-kolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
5: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
6: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
5: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
6: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
5: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
6: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
5: Rok za prijavo je 15. avgust.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: No, barvana glasba, izbrana za vas, to je Radio Celje. Tam, še prej pa, ja, dobili bodo prav poseben obisk v Velenju. Ne vem pa točno zdaj, kdo pride, Bojana.
1: Velenje bo v sredo obiskala strokovna komisija projekta Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026. Velenje se namreč tudi letos poteguje za prestižne nazive, v katerih kategorijah in kako lahko občani pripomorejo k čim boljši oceni, vse to izvemo v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. To sredo bo Velenje obiskala strokovna komisija projekta Moje dežela, znak gostoljubnosti 2026, ki ga že 35. leto pripravlja Turistična zveza Slovenije. Projekt spodbuja urejenost krajev, gostoljubnost ter razvoj trajnostne in kakovostne turistične ponudbe. Letošnja tema projekta je Nazaj k koreninam, s katero organizatori poudarjajo pomen lokalne identitete, tradicije, pristnih zgodb in vključevanja prebivalcev v razvoj turizma. Velenje letos sodeluje v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev. V izbor pa je vključena tudi Tilnova sončna pot, s katero turistično društvo Šentil sodeluje v kategoriji tematskih poti. Komisija bo pri ocenjevanju poleg urejenosti mesta posebno pozornost namenila gostoljubnosti, trajnostnim osebinam, ohranjanju lokalne dediščine in kakovosti turistične izkušnje. Pomemben del ocene bosta tudi povezanost lokalne skupnosti ter vključevanje domačinov v oblikovanje turistične ponudbe. V mestni občini Velenje ob tem organizacije, podjetja in občane pozivajo, naj tudi sami poskrbijo za urejenost svoje okolice.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, 17 v Šoštanju, 16 v Gornjem gradu, malo nad 30 bomo imeli popoldan, nadaljuje se suho in vroče vreme, tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami, večjih padavin ni na vidiku. Danes kakšno vročinska nevihta, mogoče še jutri preseneti kakšna poletna ploha. V sredo bo bolj kot ne jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, zato bo vročina prehodno nekoliko popustila. Po ocenah Arsa pa bo jasno vreme prevladovalo do vključno nedelje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, radar, hitrost, vaše vožnje meri v Hrastniku, stoji pri črpalki, če peljete proti prestolnici pri priključku Domžale na avtocesti, pričakujte zastoje, ta vam bo čas potovanja podaljšal za približno 20 minut. O nepredvidenih zaporah, nedelujočih semaforjih opozarjate na 08013-02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocel je obvešč.
4: Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: na območju transformatorske postaje Kuretno. Nizko napetostno omrežje Trnov hrib. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: Je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Oh yes, dobro jutro.
4: Živjam.
3: Boštjan in Bojana skrbiva za pravi tempo in vse novice, Mirza pa pošilja poletne pozdrave. Lepo, da smo skupaj, kajti z malo sreče vas bomo presenetili z brezplačnim kosilom za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Obetamo si popoln oddih, nepozabno doživetje in pristno pohorsko kulinariko. Ne zamudite, dva hita pa smo skupaj.
1: Slušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Našli smo kraj za popoln pobeg v naravo. Vemo, kje boste počitnice preživeli aktivno na svežem zraku ali pa si boste privoščili le sproščujoč oddih. V hotelu Jakec na Treh kraljih dobimo vse to v kompletu. Na več kot 1000 metrih nadmorske višine vas čaka udobje, mir, svež pohorski zrak in kup aktivnosti, ki jih druge preprosto ne najdete. Hotel Jakec Trije kralji je odlična izhodišna točka tudi za številne pohodne in kolesarske poti, ki vodijo skozi neokrnjene gozdove in to do najlepših razgledov Pohorja. Na voljo je izposoja električnih koles, lokostrelski poligon, plezalna stena, bike park, panoramska vožnja, 4-sedežnico, wellness center, tudi bowling center s 4 stezami. Pa ne samo to, razvajate se lahko tudi v romantični kamrici, za vas imajo poseben paket za pare. No, za gurmane pa je tu pristna pohorska kulinarika, ki jo dopolnjujejo priljubljena nedeljska kosila, okusi, ki vas bodo spomnili na domačnost, ki vas bodo spomnili na tradicijo. Sicer pa boste preverili kar sami, pošljite SMS, v SMS napišite Hotel Jakec, dodajte svoje ime in primek, SMS pa pošljite na 031-609-609 in lahko se zgodi, da dobite kosilo za dve osebi v Hotelu Jakec. Torej, Hotel Jakec, ime in primek, 031-609-609.
0: Z Radiem Celje v Hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Poletje v Celju in festival Sevix.
5: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
4: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Glasbeni skok v letu 1986, samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Upam, da uživate dopust. Če ste danes po dopustu prvič na delovnem mestu, lepo, počasi, ležerno, ponedeljek je. No, sicer pa ja, pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Kako pa se v praksi izvaja pravica do odklopa, Bojana?
1: Ja, pogosto je to samo pravica na papirju. Sindikati namreč svarijo pred nenehnim komuniciranjem delodajalcev z delavci tudi prek telefona, tudi med dopusti in v prostem času. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej že 23.
0: Ne sam rešitev, pač to številko iz službe, ne, jo pač blokiraš na svojem telefonu in pa se ne dosegljiv. Pa je, eto, stvar rešena. No, v novicah ob 8 slišimo tudi, koga so hrvaški reševalci minuli konec tedna reševali na Jadranu. Ostanite z nami.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Pravice na Radiu Celje.
1: Pravica do odklopa pogosto pravica le na papirju, v streljanju na Danskem več ranjenih. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi 2 leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Na Hrvaškem sta bili minuli konec tedna poškodovani 2 osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. V Jadranskem morju so reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno 2. mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: V naši regiji promet trenutno poteka bolj kot ne, tako kot si želimo, brez zastojev in nesreč. Če po avtocesti peljete proti Ljubljani pri uvozu Domžale, razcep za Dobrova, pričakujte zastoj, ki vam bo čas potovanja podaljšal za okoli 10 minut. O radarjih, o nesrečah opozarjate na 080-13-02.
9: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
8: Dobro jutro, dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Mirza sicer pošilja sončne pozdrave. Vse so prešteli, vse izmerili in sedaj je znano, koliko je star povprečni Evropejec. Malo za razmislek, kaj rečete, 41, 44 ali 53 let. Premislite, odgovor vam zaupam takoj kot pojeta Mareja, še prej pa skok v leto 1984.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutranjem

0: Sva Boštjan in Bojana in delava vam družba in skrbiva za pravi počitniški tempo in da ste seveda z vsemi novicami na tekočem. Sva. Poslušamo Radio Celje, dobrodošli. Vse so prešteli, vse izmerili in sedaj je znano, koliko je star po novem povprečni Evropejec. Moram reči, da smo mladi. Evropejci smo povprečno stari 44,9 let. Moški smo mlajši, ženske starejše. V povprečju smo moški v Evropi stari 43 let, ženske pa 46, v povprečju pa živimo 81 let. Jaz sem torej na polovici svojega življenja, ne, tako da ja. No, sicer moški živimo tam skoraj 79 let, ženske 5 let dlje od moških.
1: Zanimivi,
0: ne?
1: Zanimivi podatki.
0: A ne? Ja, res so zanimivi, tako da gospodične, čisto nič ne bo narobe, če si boste dobile mlajšega.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
5: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
6: Z radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031 609 609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
7: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: 80 na Radio Celje, samo najboljše za vas. Prijeten ponedeljek vam želimo in moram reči, da jo danes bi prav prijel en obisk term. Laških, naprimer, ne? Menta so kar dobro obiskane, drži to, Bojana?
1: V prvem letošnjem polletju so v Termani Laško ustvarili 10% več nočitev kot v enakem obdobju lani. No, kako so v družbi zadovoljni z lanskim poslovanjem, koliko dobička so ustvarili, pa izvemo v regiji danes so 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Termalna Laško letošnje poslovanje ocenjuje kot uspešno. Družba je lani ustvarila nekaj manj kot 32 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej, pojasnjuje Gregor Globočnik iz Termalne Laško.
2: V letu 2025 je družba Termalna ustvarila 31,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v primerjavi z letom 2024, ko so prihodki znašali nekaj manj kot 30 milijonov evrov. To potrjuje stabilno poslovanje družbe in pa nadaljnje povpraševanje po naših zdraviliških, termalnih in wellness programih.
1: Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah.
2: Na dober rezultat so vplivali predvsem nadaljnje vlaganje v razvoj in kakovost ponudbe ter prepoznavnost družbe na ključnih programih, to pa so zdraviliško zdravljenje in obnovitvena rehabilitacija, wellness programi, kongresna ponudba ter ponudba za družine.
1: V prvem letošnjem polletju so v Termalni Laško ustvarili 10% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Za nadaljevanje leta pa pričakujejo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.
0: Vremenska napoved.
3: 22 stopinj imamo v Celju, 19 na Dobrni, 15 na Rogli, malo nad 30 popolda, nadaljuje se suho in vroče vreme, tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca tedna. Temperature naj bi se gibale v tem tednu med 30 in 35 stopinjami, večjih padavin ni na vidiku. Danes kakšna vročinska nevihta, mogoče še jutri preseneti kakšna poletna ploha. No, v sredo dokaj sončno zapihal bo veter vzhodnih smeri, zato bo vročina prehodno nekoliko popustila, sicer pa bo jasno vreme prevladovalo do vključno nedelje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Previdno za volanom, tudi zaradi radarja, ki hitrost vaše vožnje meri v Šentjurju, stoji pri kmetijski šoli meri v obe smeri. Radar tudi v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. O nepredvidenih zaporah, nedelujočih semaforih varno opozarjate na 08013-02.
5: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
3: Zdravo! Boštjan in Bojana sva najraje v vaši družbi, sploh v tem počitniškem času. No, lepe pozdrave pošilja tudi Mirza. In ne boste verjeli, končno sem našel odgovor na vprašanje, zakaj nam včasih iz čistega miru za nekaj sekund zapiska v ušesu. Odgovor sledi, še prej pa dva poletna hita.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Messi, Beatles prihajajo na Radio Celje, še prej pa v enih drugih hroščih. Ne boste verjeli, jaz sem našel odgovor na vprašanje, zakaj nam včasih iz čistega miru za nekaj sekund zapiska v ušesu. No, temu nenavadnemu sistemskemu hrošču strokovnjaki rečejo začasen ušesni šum in ga doživi približno 75% vseh ljudi. Zgodi se takrat, ko kakšno od drobnih slušnih dlačic v notranjosti ušesa začasno odpove in izgubi povezavo. Možgani takrat opazijo manjkajoči signal in ga potem panično kompenzirajo tako, da sami ustvarijo visok fantomski pisk, dokler se sistem v nekaj sekundah potem spet ne umiri. No, ja. To je odgovor, ne?
1: Ja, jaz ja. Mislim, da se tebi ta slušna povezava večkrat izgubi in da tvoj sistem prevečkrat kompenzira.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, pa zdi se mi tudi, da slišiš samo tisto, kar hočeš slišati.
0: Jo, ka, če mi piska v ušesih, ja. Ne? Vse si slišala, da gre za sistemskega hrošča. To je resna zadeva, ne?
1: Ja, ti imaš kronične te sistemske hrošče.
0: A misliš, da bi mogel zdravniku?
1: Mislim, ne vem, če bi pomagalo, ampak poskusiti ni greh.
2: Poletna osvežitev.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. avgusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šte. Mi smo Cele.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
5: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: in fan, takšno je poletje na Radio Celje med izbranimi hiti, veseli smo vaše družbe, je pa treba povedati, da je padel rekord. Da, rekord je postavilo vreme oziroma vročina.
1: Ja, letošnji juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej.
0: No,
1: koliko je znašala povprečna temperatura, pa slišimo v novicah ob 9.
0: Če mene vprašate, 40 stopinj.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V zahodnji Evropi najtoplejši junij in julij doslej. Na Kitajskem zaradi tajfuna evakuirali več kot milijon ljudi. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
6: Previdno, radar, hitrost vaše vožnje meri v Šentjurju, stoji pri kmetijski šoli meri v obe smeri, radar tudi v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina, pa v Laškem pri Fali v smeri Celja, radar tudi na avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju. Ko vas na cesti preseneti žival, predmet, nam lokacijo varno zaupajte na 08013-02.
7: Skiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
8: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Poslušate jutreni ritem
10: na Radiu Celje.
6: 8:55, zdravo, Boštjan in Bojana skrbiva za pravi tempo in vse novice, Mirza pa pošilja poletne pozdrave. Obetamo si popoln oddih, nepozabno doživetje in pa seveda pristno pohorsko kulinariko. Z malo sreče vas bomo presenetili z brezplačnim kosilom za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Do nagrade pa vas ločita le dva poletna hita. Ostanite!
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: Ujutraj.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Gremo tja, kjer je poletje najlepše, najbolj sveže, na Tri kralje hotel Jakec, družinam prijazen hotel, po zimi smučarski center, poleti pa pravo adrenalinsko in kulinarično središče Pohorja. Zdaj, če iščete energijo, naravo, doživetja, je hotel Jakec Trije kralji popolna izbira. Na več kot 1000 metrih nadmorske višine vas čaka svet, kjer se dan začne z razgledom, nadaljuje z akcijo, konča pa z razvajanjem. Z nami je direktor hotela Jakec Aleš Juhart. Pri vas je zelo živahno, kaj vse lahko pri vas počnemo, kaj ponujate?
2: Najprej moram reči, da verjetno bi vsi zdaj najraje slišali, da je na Treh kraljih približno 7 do 8 stopin hladneje kot tako. Pa v dolini, česar smo verjetno najbolj veseli. Sicer pa ja, poletje pri nas na Pohorju je, bom rekel, zelo živahno. V samem hotelu imamo zraven seveda vse gostinske ponudbe, tudi 4-stezni bowling, wellness z 4 različnimi saunami. Potem pa seveda zraven vsega tega tudi izposojo električnih koles, izposojo navadnih koles oziroma polno zmetenih koles za vožnjo po bike parku, panoramske vožnje z 4-sedežnico, 3D lokostrelski poligon, kolesarjenje, peš poti, skratka, ogromno različnih aktivnosti.
1: Odlično se sliši, no, ko se dan pri vas umiri, pa vas v hotelu Jakec čaka še pristna pohorska kulinarika, nedeljska kosila, romantična kamrica za zaljubljene. No, kosilo za dve osebi vam podarjamo na Radiu Celje v hotelu Jakec na Treh kraljih. Pošljite SMS, napišite ime in primek in obvezno hotel Jakec, SMS pa pošljite na 031 609 609.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Zadnje tri minute skrbeli YouTube, poslušamo Radio Celje in smo z vsem na tekočem. Mimo grede spodnjo Savinjsko dolino imenujemo tudi Dolina zelenega zlata. Vemo, da hmeljari letos pestijo suša, vročina in toča. Kakšne pa so, Bojana, razmere v pivovarski panogi?
1: Ja, tudi tam so razmere zahtevne, a se po več letih kriz postopno umirjajo. No, kaj pivovarje navdaja z optimizmom in kaj ostaja med največjimi izzivi v pivovarstvu, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Hmeljarstvo in pivovarstvo predstavljata pomemben del identitete Spodnje Savinjske doline ter pomembno gospodarsko in turistično panogo. Čeprav hmeljarje letos pestijo suša, vročina in toča, se po besedah predsednika Združenja slovenskih pivovarn Jožeta Podobnika razmere v pivovarski panogi po več letih kriz sicer postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
2: Letošnje leto se je malo izboljšalo, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili sami izzivi od korone pa više cene energije. Zdaj sicer stroški se še niso umirili, tako bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da nasplošno breko trend je, da se zadeve breko malo umirajo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva.
1: Kot pozitiven trend je Podobnik izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv, ki jo narekujejo spreminjajoče se potrošniške navade. Med največjimi izzivi v pivovarstvu ostajajo visoke trošarine ter nepredvidljivo poslovno okolje.
0: Vremenska napoved.
3: 24 stopinj imamo v Celju, 25 v Velenju, 26 v Šentjurju, malo na 30 popovdne. Nadaljuje se suho in vroče vreme, tako bo po trenutnih ocenah vse do konca tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami. Večjih padavin ni na vidiku, no danes kakšna vročinska nevihta, mogoče še jutri preseneti kakšna poletna ploha. V sredo dokaj sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, zato bo vročina prehodno nekoliko popustila. Sicer pa bo jasno vreme prevladovalo do vključno nedelje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vaše vožnje meri v Laškem pri Fali smer Celje, radar tudi na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica, torej Ptuja proti Celju. O nepredvidenih zaporah, nedelujočih semaforjih varno opozarjate na 08013-02.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Danes na novitednik.si.
3: Ja, zelo je uporabna aplikacija novega tednika, ki jo brezplačno najdete v vaši trgovini Play na telefonu. Brezplačno si jo potem tudi prenesete in preberete tudi o tem, da naj bi Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučila oziroma preučuje možnost postavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacij enot v Celju. Je dokončna odločitev že sprejeta, se obeta selitev okoljskega ministrstva v Celje? Preberite v aplikaciji novega tednika.
6: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Glasbensko oko leto 1961, Benny King in Stand By Me. Ogreva se Eros Ramazzotti na Radio Celje, a še prej bomo pokukali k sreči. Ja, škoda lahko rečem. Eurojackpot je bil izžreban, a na našo žalost gre v Nemčijo. Več kot 32 milijonov evrov. Sta se pa dva Slovenca razveselila dobitka 4+2 in v žep pospravila malo več kot 2500 evrov. Na Viking Lotu pa je Slovenec prejel malo več kot 3000. Zdaj, če bi imel pravilno samo še eno številko, bi bil bogatejši za več kot 360 tisoč evrov. Zdaj, če se trenutno počutite odlično in bi preizkusili srečo, Eurojackpot je vreden 10 milijonov, Viking Loto 9 milijonov, Loto šestica pa 430 tisoč evrov. Naj vas spremlja sreča.
1: Poletna osvežitev.

0: avto hiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avto hiša Kos Polzela.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V zahodnji Evropi najtoplejši junij in julij doslej. Dobra organizacija dela po mnenju NIJZ prispeva k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
7: Krajši zastoj je nastal na avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Nekaj več vas je trenutno tudi na cesti Celje Štore. S prilagojeno hitrostjo vozite na Teharjah. Na zastoje nesreče opozarjate na 0803 0902.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 10. avgusta, goduje sveti Lovrenc, diakon in mučenec. Imena, ki godujejo Lovrenc, Lovranc, Lauro, Laura, Laurencija. Sveti Lovrenc je svojo smrtjo proslavil Rim, kakor svoj čas prvi mučenec Štefan Jeruzalem. Bil je diakon papeža Ksista II. Ta ga je postavil za upravnika cerkvenega premoženja in mu izročil skrb za reveže. Ko so pod cesarjem Valerijanom peljali sivolasega papeža Ksista v smrt, je Lovrenc pohitel k njemu. Papež mu je takrat naročil naj razda med reveže, kar je cerkvenega premoženja. Rimski načelnik Hipolit pa je slišal, da ima cerkev velike zaklade, ki jih upravlja Lovrenc. Polakomil se jih je, poklical Lovrenca prece in terjal od njega, da mu jih izroči. Hipolit mu je dal 3 dni odloga. Lovrenc je razdelil cerkveno premoženje med obožce, kakor mu je bil naročil papež. Tretji dan pa je zbral vse te reveže in jih pokazal sodniku. Načelnik je pobledel od jeze in z vsakovrstnimi mukami poskušal Lovrenca prisiliti k odpadu. Slednji so ga, vsega ranjenega, položili na razbeljen ražen in živega pekli. Nato je med molitvijo izdihnil svojo dušo 10. avgusta 258 in na ta dan goduje. Še pregovor, ako je na svetega Lovrenca dan lepo, bo vsa jesen lepa. Če sveti Lovrenc v hladu mašuje, bo huda in trda zima. Ponovimo, danes 10. avgusta goduje sveti Lovrenc, diakon in mučenec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Z Radijem Celje na 3 kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Braslučah so včeraj pripravili 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Prireditev je v kraj privabila številne obiskovalce, osrednji del dogajanja pa je bila slavnostna povorka skozi središče Braslovč, ki je prikazala celoten proces pridelave hmelja. V povorki je sodelovalo okoli 200 udeležencev, med njimi zastavonoše, mažoretke, laška pihalna godba, aktualni in nekdani hmeljarski starešina ter princese, člani podeželske mladine, Štajer kluba Savinske doline in Laški pivovari. Tematsko okrašeni vozovi so predstavili pripravo hmeljišča, postavitev opore, nego rastlin, obiranje, sušenje in spravilo pridelka. Eden od vrhuncev prireditve pa je bila tradicionalna primopredaja hmeljarskega starešinstva. Nova hmeljarska princesa je postala Laura Jelen, novi hmeljarski starešina pa Jani Stiplovšek. S tem sta prevzela nalogo predstavljanja slovenskega hmeljarstva doma in v tujini. Program so dopolnili kulturni nastopi, hmeljarske igre, odprtje soda piva, glasbeni program, podeželska tržnica ter vsebine za družine in turiste. Dan hmeljarjev tako ostaja pomemben praznik tradicije, znanja in promocije hmeljarstva v Savinjski dolini.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Najvišja temperatura bo 36 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Promet je počasnejši med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru, pred priključkom Koper Center Slavček v smeri proti Izoli, med Slovenskimi Konicami in Dramjami proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni. Športni pregled najzanimivejšega športnega dogajanja preteklih dni pričenjamo z nogometom. Nogometaši Celja so v državnem prvenstvu prišli do pomembne zmage proti Olimpiji. V areni z dežele so Ljubljančane premagali z 1-0. Odločilni zadetek pa je v drugem polčasu dosegel mladi Tilen Letonja. Celjani so po evropskih obveznostih znova pozornost preusmerili v domače prvenstvo, kjer branijo visoke ambicije. Tekma z Olimpijo je bila zato pomemben preizkus njihove zbranosti, širine kadra in sposobnosti igranja na več frontah. Domači so bili v ključnih trenutkih dovolj potrpežljivi, zmago pa so si zagotovili v 70. minuti, ko je torej zadel Letonja. Za mladega nogometaša je bil zadetek proti enemu največjih slovenskih tekmecev posebno pomemben trenutek. Celju pa zmaga prinaša nove prvenstvene točke in dodatno samozavest pred nadaljevanjem sezone. Dvoboj Celja in Olimpije tudi tokrat imel posebno težo, saj gre za obračun klubu, ki v zadnjih sezonah krojita vrh slovenskega nogometa. Celjani so z minimalno zmago potrdili, da ostajajo resen kandidat za najvišja mesta.

0: 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z rokometom. Slovenski rokometni kadeti so evropsko prvenstvo do 18 let končali srebrno kolajno. V velikem finalu v Beogradu so morali priznati premoč Nemčiji, kljub porazu pa so z drugim mestom dosegli enega največjih uspehov slovenskega rokometnega podmladka. Izbranci selektorja Marka Šibile so na prvenstvu prikazali zelo zrele in borbene predstave. Do finala so se prebili po odlični polfinalni zmagi proti Danski, ki so jo premagali kar s 26-17. S tem so si zagotovili nastop v boju za naslov evropskih prvakov in že pred finalom najmanj srebrno odličje. Slovenska reprezentanca je v Beogradu nastopila v konkurenci najboljših evropskih ekip do 18 let. Uspeh je še toliko pomembnejši, ker gre za generacijo, ki šele vstopa na mednarodni rokometni oder, a je že zdaj pokazala velik potencial. Srebrna kolajna je pomembna spodbuda za slovenski rokomet in potrditev kakovostnega dela z mladimi igralci v klubih ter reprezentančnih selekcijah. Slovenija se tako z evropskega prvenstva vrača kot podprvakinja Evrope.

0: 30.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo in zaključujemo z rokometno vestjo. Vešprem Arena je minuli petek zvečer gostila poseben rokometni večer, namenjen slovesu Gašperja Marguča od madžarskega velikana Vešprema. Slovenski rokometaš je v rdečem dresu igral 12 let in v klubu pustil izjemen pečat. Tekma med Vešpremom in Celjem pivovarno Laško je bila poklon njegovi bogati karieri in hkrati simboličen prehod v novo poglavje. Marguč je prvi polčas odigral v dresu Vešprema, za katerega je nastopal od leta 2014. Na igrišče ga je pospremil sin, ki je s prvim metom tudi uradno odprl srečanje. Najbolj čustven trenutek večera je sledil polčasu. Marguč je z družino stopil na sredino igrišča, slekel dres številko 24 in ga obesil med legende. Vešprem je številko, ki jo je nosil vseh 12 let, tudi uradno upokojil. Marguč je tako postal šele deveta legenda v zgodovini kluba s trajno upokojeno številko. V drugem polčasu je nato oblekel dres Celja pivovarne Laško, kluba, v katerem se je njegova profesionalna pot začela, tekmo pa sklenil z uspešno izvedeno zadnjo 7-metrovko.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Popasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Predsednica Pirc Musar, cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Predsednica Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
7: Na poti proti Kopru je upočasnjen promet med Uncem in Postojno ter pred priključkom Koper center Slavček v smeri Izole. Med Celjem in Dramljami je promet gostejši na počivališču Tepanje. V Ljubljani je upočasnjena vožnja od Koses proti Kozarjam ter naprej proti Brezovici. Gostejši promet je tudi na cestah Ravbar Komanda, Postojna Šmarje Koper, Lucija Izola, Brezovica Vrhnika in Logatec Vrhnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Ko umetnika povabijo v znanstveni laboratorij, njegova naloga ni nujno, da nariše lepšo različico rezultatov raziskave. Morda bo postavil vprašanje, na katerega znanstveniki sploh še niso pomislili. Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Umetnost in znanost danes pogosto obravnavamo kot dve povsem različni področji. Znanost naj bi temeljila na meritvah, dokazih in ponovljivih poskusih, umetnost pa povezujemo z domišljijo, osebnimi pogledi in svobodo izražanja. Vendar sta bili skozi zgodovino pogosto tesno povezani. Opazovanje narave, risanje človeškega telesa, raziskovanje svetlobe, razvoj fotografije in pozneje tudi računalniške podobe so nastajali ob srečevanju ustvarjalnega ter raziskovalnega mišljenja. Danes se to sodelovanje vrača v novih oblikah. Umetniki vstopajo v laboratorije, raziskovalna središča, tehnološka podjetja in univerze. Tam sodelujejo z fiziki, biologi, inženiri, astronomi, klimatologi in računalničari. Eden najbolj znanih primerov je program Arts at CERN. Torej umetnost pri CERNu. Umetniške rezidence ustvarjalcem omogočajo, da določen čas preživijo v okolju raziskovalnega centra CERN, ter se srečujejo znanstveniki, inženirji in njihovim delom. Program sodelovanja ne razume samo kot predstavitev fizike, ampak tudi kot izmenjavo različnih načinov razmišljanja. Podoben namen ima evropska pobuda S plus T plus Arts, katere ime povezuje znanost, tehnologijo in umetnost. Pobuda podpira sodelovanje med umetniki, znanstveniki, inženirji in raziskovalci, saj lahko umetniški pristopi odprejo nove poglede na tehnologijo ter njen vpliv na družbo. Kaj pa umetnik dejansko počne v laboratoriju? Najprej opazuje. Ne spremlja samo rezultatov, ampak tudi prostor, naprave, jezik, navade in način, kako raziskovalci oblikujejo vprašanja. Zanimajo ga lahko stvari, ki jih znanstveni članek običajno izpusti. In to so občutek negotovosti, napake, pričakovanja, odnosi med ljudmi in etične posledice raziskovanja. Umetnik lahko podatke spremeni v podobo, zvok ali prostorsko izkušnjo. Toda pri tem ne gre samo za lepšo predstavitev številk. Podatki o temperaturi, gibanju delcev ali onesnaženosti lahko postanejo material, s katerim občinstvom stopi v neposreden odnos. Namesto grafa na zaslonu lahko dobimo prostor, ki se spreminja glede na vrednosti, svetlobo, ki utripa v ritmu meritev ali zvok, ki razkrije vzorec, skrit v množici podatkov. Umetnost lahko tako nekaj nevidnega naredi zaznavno. Toda njena najpomembnejša naloga morda ni pojasnjevanje. Umetniško delo lahko znanstveno odkritje postavi v širši kontekst. Ne vpraša samo, kaj nova tehnologija zmore, ampak tudi komu bo služila, kdo bo imel dostop do nje in kako bo spremenila naše razumevanje človeka. Ali lahko umetnost znanosti res pomaga do novih spoznanj ali znanstvene teme samo uporablja kot zanimiv material, v tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Sodelovanje med umetnikom in znanstvenikom ni vedno preprosto. Znanstvenik mora znati pojasniti, kako je prišel do rezultata, katere metode je uporabil in kje so meje njegove ugotovitve. Drugi raziskovalci pa morajo imeti možnost postopek preveriti. Umetnik pa lahko namenoma pusti vprašanje odprto. Uporablja metaforo, dvoumnost, domišljijo. Delo ni nujno uspešno zato, ker podaja en jasen odgovor, prav razlika med obema pristopoma je lahko koristna. Znanstvenik lahko umetnika opozori, da določena ideja temelji na napačnem razumevanju pojava. Umetnik pa lahko znanstvenika vpraša, zakaj je raziskava usmerjena prav v določeno smer in katere možnosti so bile pri tem prezrte. Umetnik ima tudi svobodo, da si predstavlja scenarije, ki jih v laboratoriju še ni mogoče preveriti. Kaj bi se zgodilo, če bi se neka tehnologija razširila v vsakdanje življenje? Kako bi vplivala na naše odnose, telo, delo oziroma zasebnost? Kdo bi imel nad njo nadzor? Takšna vprašanja ne napovedujejo prihodnosti, lahko pa pomagajo, da se na njo bolje pripravimo. Umetnost zato znanosti ne pomaga nujno tako, da rešuje enačbe oziroma izvaja poskuse, pomaga ji lahko tako, da razširi prostor vprašanj. Tudi znanost umetnosti ne daje samo zanimivih naprav. Sodelovanje z raziskovalci lahko umetnika prisili v natančnejše delo. Če uporablja znanstvene podatke, mora razumeti, kaj ti podatki dejansko pomenijo. Če govori o vesolju, genetiki ali umetni inteligenci, mora ločiti med preverjenimi ugotovitvami in privlačnimi domnevami. Slabo sodelovanje nastane, kadar umetnost znanost uporablja samo kot okras. Nekaj svetlečih kablov, laboratorijska posoda in beseda kvantno še ne ustvarijo smiselnega umetniškega dela. Prav tako ni dovolj, da znanstvena ustanova umetnika povabi samo zato, da bi bila raziskava videti bolj zanimiva ali dostopna. Dobro sodelovanje zahteva čas, vzajemno spoštovanje in pripravljenost, da obe strani nekoliko spremenita svoj način dela. Umetnik ne sme postati samo ilustrator znanstvenikovih zamisli. Znanstvenik pa ne samo tehnični pomočnik, ki umetniku sestavi napravo. Oba morata imeti možnost, da vplivata na smer samega projekta. Takšno povezovanje je pomembno tudi za mlade ustvarjalce in izobraževalne ustanove. Študent umetnosti lahko sodeluje s študentom računalništva, biologije ali strojništva. Skupaj lahko razvijeta delo, ki ga nobeden od njiju ne bi mogel ustvariti sam. In prav tu ima pomembno vlogo tudi lokalno okolje. Regija ne potrebuje velikega raziskovalnega centra, da bi povezala umetnost in znanost. Začetek je lahko sodelovanje med šolo, lokalnim podjetjem, galerijo in mladim umetnikom. Tema pa lahko izhaja iz konkretnega okolja, kakovost zraka, industrijska dediščina, voda, promet ali spremembe v naravi. Umetnost in znanost pa nimata istega cilja. Prav tako ni potrebno, da bi se zlili v eno samo področje. Njuna moč je v tem, da na isti pojav gledata z različnih strani. Znanost nas vpraša, kako nekaj deluje, umetnost pa lahko vpraša, kaj to delovanje pomeni za človeka. In nova dimenzija se pogosto odpre ravno tam, kjer nobena od njiju ne more več razmišljati popolnoma sama. To je bila oddaja Nova dimenzija, v vaši družbi sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Našli smo kraj za popoln pobeg v naravo. Vemo, kje boste počitnice preživeli aktivno na svežem zraku ali pa si boste privoščili le sproščujoč oddih. V hotelu Jakec na Treh kraljih dobimo vse to v kompletu. Na več kot 1000 metrih nadmorske višine vas čaka udobje, mir, svež pohorski zrak in kup aktivnosti, ki jih druge preprosto ne najdete. Hotel Jakec Trije kralji je odlična izhodišna točka tudi za številne pohodne in kolesarske poti, ki vodijo skozi neokrnjene gozdove in to do najlepših razgledov Pohorja. Na voljo je sposoja električnih koles, lokostrelski poligon, plezalna stena, bike park, panoramska vožnja, 4 sedežnico, wellness center, tudi bowling center s 4 stezami. Pa ne samo to, razvajate se lahko tudi v romantični kamrici. Za vas imajo poseben paket za pare. No, za gurmane pa je tu pristna pohorska kulinarika, ki jo dopolnjujejo priljubljena nedeljska kosila, okusi, ki vas bodo spomnili na domačnost, ki vas bodo spomnili na tradicijo. Sicer pa boste preverili kar sami, pošljite SMS, v SMS napišite Hotel Jakec, dodajte svoje ime in primek, SMS pa pošljite na 031-609-609 in lahko se zgodi, da dobite kosilo za 2 osebi v Hotelu Jakec. Torej, Hotel Jakec, ime in primek, 031-609-609.
1: Z Radiem Celje v Hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Popasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Po izbruhu Etne zaradi pepela moten letalski promet v Kataniji. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 evra. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Bojana se je iz poletnega oddiha vrnila v stilu, prosim lepo, na svetovni dan lenobe.
3: Ja, tako kot se spodobi.
2: Ja, ful zanimivo. Ustanovitelji oziroma tisti, ki so si izmislili ta svetovni dan lenobe, sploh niso znani, ne?
3: Ja, verjetno so bili preveč leni, da bi vodili evidenco o tem pomembnem dogodku.
2: Ja, torej, kaj sploh je lenoba? Pomemben je podatek, da lenoba ni bolezen.
3: A da ni?
2: Ne. Ločimo pa tri vrste lenobe. Ja. Nevarno lenobo, navidezno lenobo in celo inteligentno lenobo. Zdaj, nevarna lenoba je tista, zaradi katere pač pustimo odgovornosti, se izogibamo nalogam, ki so nujne. Nevarna lenoba je tudi dolgotrajna pasivnost, kar povzroča stres in potem seveda slabe rezultate. To je nevarna. Navidezna lenoba pa ni zares lenoba, le drugim se zdi, da smo leni, a mi razmišljamo, tuhtamo, taktiziramo, delamo.
3: Skratka, se ne dela nič oprijemljivega, nič konkretnega.
2: Na zunaj ne, na noter pa ja. Ne, ja. Potem pa poznamo še inteligentno lenobo. Inteligentno len človek najde učinkovit način, da se izogne nepotrebnemu delu, ne, prepozna, kaj lahko naredi sam, pa kaj lahko drugim prepusti. Ne? To je pa inteligentna lenoba. Ne?
3: In kam ti spadaš?
2: Jaz, mene včasih napade ta navidezna lenoba, ne? Ko drugi mislijo, ne, da sem len, v bistvu pa ne. To je takrat, ko se v studiju uležem na kavč, ko razmišljam. Ne.
3: Ko globoko razmišljaš, ne, zelo globoko.
2: Včasih me pač malo zanese.
3: Yeah.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah. Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
3: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj več oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne lahko nastane nekaj krajevnih padavin. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 36 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. avgusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šte. Mi smo cele.
3: Šola Činkarije!
1: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Razmere v pivovarski panogi se po več letih kriz umirjajo, a izzivi ostajajo. V Termani Laško letošnje poslovanje ocenjujejo kot uspešno. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Hmeljarstvo in pivovarstvo predstavljata pomemben del identitete Spodnje Savinjske doline ter pomembno gospodarsko in turistično panogo. Čeprav hmeljarje letos pestijo suša, vročina in toča, se po besedah predsednika Združenja slovenskih pivovarn Jožeta Podobnika razmere v pivovarski panogi po več letih kriz sicer postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
2: Letošnje leto se je malo izboljšalo, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, zdaj sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi izvoz piva pada, tako da na splošno breko trend je, da se zadeve breko malo umirja, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva.
1: Kot pozitiven trend je Podobnik izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv, ki jo narekujejo spreminjajoče se potrošniške navade. Med največjimi izzivi v pivovarstvu ostajajo visoke trošarine ter nepredvidljivo poslovno okolje. Braslovče so včeraj gostile 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Velika slavnostna povorka skozi središče kraja je prikazala celoten proces pridelave hmelja in naj bi bila največja doslej. V slavnostni povorki je sodelovalo okoli 200 udeležencev, skozi kraj pa so se zapeljali številni tematsko okrašeni vozovi, ki so obiskovalcem predstavili celoten proces pridelave hmelja. Od priprave hmelišča, postavitve opore in napeljave do nege rastlin, obiranja, sušenja in spravila pridelka. Eden od vrhuncev prireditve je bila tradicionalna primopredaja starešinstva. Za nov hmeljarski par sta bila imenovana hmeljarska princesa Laura Jelen in hmeljarski starešina Jani Stiplovšek. Termana Laško letošnje poslovanje ocenjuje kot uspešno. Lani je družba ustvarila nekaj manj kot 32 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Pojasnjuje Gregor Globočnik iz Termane Laško.
3: V letu 2025 je družba Termana ustvarila 31,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v primerjavi z letom 2024, ko so prihodki znašali nekaj manj kot 30 milijonov evrov. To potrjuje stabilno poslovanje družbe in pa nadaljnje povpraševanje po naših zdravniških, termalnih in wellness programih.
1: Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah.
3: Na dober rezultat so vplivali predvsem nadaljnje vlaganje v razvoj in kakovost ponudbe ter prepoznavnost družbe na ključnih programih, to pa so zdravniško zdravljenje in obnovitvena rehabilitacija, wellness programi, kongresna ponudba ter ponudba za družine.
1: V prvem letošnjem polletju so v Termani Laško ustvarili 10% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Za nadaljevanje leta pa pričakujejo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Struktura gostov ostaja raznolika. V hotelu Zdravilišče Laško približno 80% nočitev ustvarijo domači gostje, medtem ko v hotelu Termana Park prevladujejo tuji obiskovalci, ki predstavljajo okoli 60% vseh gostov. Največ jih prihaja iz Avstrije, Italije in balkanskih držav.
4: Kultura kulture na Radiu Celje.
5: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
4: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Kako napreduje gradnja kajakaškega hostla na Špici? Velenje v pričakovanju obiska strokovne komisije projekta Moja dežela. Gradnja novega kajakaškega hostla na Špici v Celju se nadaljuje. V kajak kanu klubu Nivo Celje si želijo, da bi bila stavba do zime pod streho in zaprta. Doslej so ugradili že približno polovico oken, nameščena so dvojna garažna vrata, poteka tudi ugradnja žlebov in pokrivanje strehe. Hostel, ki ga gradijo v zdajšnjem kajakaškem centru Dušana Konde Celje, bo po dokončanju namenjen članom kluba ter kajakašem, ki bodo v Celje prihajali na treninge in tekmovanja. Sprejel bo lahko 45 gostov. V spodnjem delu bodo prostori za kajakaško dejavnost, med drugim hangar za čovne, fitness, garderobe, sanitarije in pisarne. V višjih nadstropjih pa sobe. Gradnja se je po smrti dolgoletnega prvega moža celjskega kajakaškega kluba Dušana Konde upočasnila, a se njegovi načrti nadaljujejo. V klubu ocenjujejo, da bo naložba vredna približno 2 milijona evrov, doslej pa so v projekt vložili približno milijon. Nadaljevanje bo odvisno predvsem od zbranih sredstev, sponzorjev in donatorjev. To sredo bo Velenje obiskala strokovna komisija projekta Moja dežela – znak gostoljubnosti 2026, ki ga že 35. leto pripravlja Turistična zveza Slovenije. Projekt spodbuja urejenost krajev, gostoljubnost ter razvoj trajnostne in kakovostne turistične ponudbe. Letošnja tema projekta je Nazaj k koreninam, s katero organizatori poudarjajo pomen lokalne identitete, tradicije, pristnih zgodb in vključevanja prebivalcev v razvoj turizma. Velenje letos sodeluje v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev. V izbor pa je vključena tudi Tilnova sončna pot, s katero turistično društvo Šentil sodeluje v kategoriji tematskih poti. Komisija bo pri ocenjevanju poleg urejenosti mesta posebno pozornost namenila gostoljubnosti, trajnostnim vsebinam, ohranjanju lokalne dediščine in kakovosti turistične izkušnje. Pomemben del ocene bosta tudi povezanost lokalne skupnosti ter vključevanje domačinov v oblikovanje turistične ponudbe. V mestni občini Velenje ob tem organizacije, podjetja in občane pozivajo, naj tudi sami poskrbijo za urejenost svoje okolice. Od sinoči je spet zaprt izvoz z avtoceste v Slovenskih Konjicah iz smeri Celja proti Mariboru. Zaprt bo predvidoma do 20. avgusta. Kot so sporočili iz družbe za avtoceste, je zapora potrebna zaradi izvedbe asfalterskih del na območju priključka ter zagotavljanja transportnih poti za gradbeno mehanizacijo in dovoz materiala, ki je potreben za izvedbo obnovitvenih del na avtocestnem odseku. V času zapore bo obvoz urejen po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konjice. Bojan Poplas pa je pravnomočno oproščen očitkov, da je septembra 2010 na vrata velenjskega Vegrada nastavil ročno bombo. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva, saj je pritrdilo, da je bil Poplazov DNK v policijski evidenci hranjen brez pravne podlage in ga zato ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz.
5: Vremenska napoved. Danes bo sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj več oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne lahko nastane nekaj krajevnih padavin. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 36 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Toča.
1: Brez skrbi.
2: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
1: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
5: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Samo še do konca meseca si lahko ogledate razstavo v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki jo je moč videti kar iz ulice. Policijsko-veteransko društvo Sever za celjsko območje v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje je v rumenem kiosku pred muzejem odprl občasno razstavo z naslovom 1991 trenutki odločitve, 35. obletnica osamosvojitvene vojne Republike Slovenije. Razstava obiskovalce popelje v čas prelomnih dogodkov, ki so konec 80. in v začetku 90. let pripeljali do slovenske osamosvojitve. Avtorica razstave, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Celje Darja Jan, je zasnovala pregled dogajanja na Celjskem v času slovenske pomladi, demokratizacije, obrambnih priprav, plebiscita in osamosvojitvene vojne. Na ogled so fotografije, dokumenti, plakati in druge sledi časa, ob njih pa so predstavljene tudi zgodbe 18 posameznikov, ki so v Celju in širšem prostoru takrat odigrali pomembno vlogo. Razstava je postavljena na prostem, v rumenem kiosku, ki simbolno deluje kot stičišče med muzejsko vsebino in mimoidočimi obiskovalci. Za generacije, ki so dogajanje leta 1991 doživele, razstava obuja osebne in skupne spomine. Mlajšim, rojenim po osamosvojitvi, pa omogoča bolj neposreden stik z zgodovino, ki jo pogosto poznajo predvsem iz učbenikov, pripovedovanj in obeležij. Spomnimo se odprtja razstave, na kateri je bil slavnostni govornik Viktor Kranc, brigadir slovenske vojske v pokoju in tedanji poveljnik teritorijalne obrambe zahodnoštajerske pokrajine. V nagovoru je poudaril, da je osamosvojitev pomenila uresničitev dolgoletnih prizadevanj slovenskega naroda za lastno državo. Opozoril je na pomen leta 1990, prvih demokratičnih volitev, obrambnih priprav, manevrske strukture narodne zaščite ter sprejetje odločitev, ki so omogočile, da je Slovenija ob razglasitvi samostojnosti razpolagala z lastnimi obrambnimi strukturami. Razstava tako ni le pogled v preteklost, temveč tudi opomin na pomen miru, odgovornosti, sodelovanja in dostojanstva. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne obiskovalce vabi k razmisleku o tem, kako pomembno je zgodovinske izkušnje razumeti kot vezivo skupnosti, ne kot razlog za delitve.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Gremo tja, kjer je poletje najlepše, najbolj sveže, na Tri kralje hotel Jakec, družinam prijazen hotel, po zimi smučarski center, poleti pa pravo adrenalinsko in kulinarično središče Pohorja. Zdaj, če iščete energijo, naravo, doživetja, je hotel Jakec Trije kralji popolna izbira. Na več kot 1000 metrih nadmorske višine vas čaka svet, kjer se dan začne z razgledom, nadaljuje z akcijo, konča pa z razvajanjem. Z nami je direktor hotela Jakec Aleš Juhart. Pri vas je zelo živahno, kaj vse lahko pri vas počnemo, kaj ponujate?
2: Najprej moram reči, da verjetno bi vsi zdaj najraje slišali, da je na Treh kraljih približno 7 do 8 stopinj hladneje kot pa v dolini, česar smo verjetno najbolj veseli. Sicer pa ja, poletje pri nas na Pohorju je, bom rekel, zelo živahno. V samem hotelu imamo zraven seveda vse gostinske ponudbe, tudi 4-stezni bowling, wellness z 4 različnimi saunami. Potem pa seveda zraven vsega tega tudi izposojo električnih koles, izposojo navadnih koles oziroma polnozmetenih koles za vožnjo po bike parku, panoramske vožnje z 4-sedežnico, 3D lokostrelski poligon, kolesarjenje, peš poti, skratka, ogromno različnih aktivnosti.
1: Odlično se sliši, no, ko se dan pri vas umiri, pa vas v hotelu Jakec čaka še pristna pohorska kulinarika, nedeljska kosila, romantična kamrica za zaljubljene. No, kosilo za dve osebi vam podarjamo na Radiu Celje v hotelu Jakec na Treh kraljih. Pošljite SMS, napišite ime in priimek in obvezno hotel Jakec. SMS pa pošljite na 031 609 609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj več oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne lahko nastane nekaj krajevnih padavin. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 36 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Trgolesu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Sport danes.
1: Lepo pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza je skupaj z azijsko ter severno in srednjoameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-26. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Angleški napadalec se bo tako pridružil elitnemu seznamu igralcev, ki so vsaj dvakrat osvojili zlati čevelj. Večkrat sta to dosegla le Lionel Messi 6-krat in Cristiano Ronaldo 4-krat. V starosti 86 let je včeraj umrl nekdani profesionalni igralec in uspešen košarkarski trener Don Nelson. Preden je postal trener, je z ekipo Boston Celtics petkrat osvojil prvenstvo Severnoameriške lige NBA. Spominska slovesnost bo v četrtek v Dallasu, pogreb pa bo na Havajih, kjer je živel zadnja leta, je sporočila njegova družina.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. Evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani ligi Ice bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra. V tretji sezoni z ambicioznim kanadskim zaledjem pa želijo napraviti še en korak proti vrhu lige. Ljubljanska zasedba je danes uradno začela treninge pred novo sezono, že nekaj časa pa neuradno potekajo priprave, treningi in testiranja pred tekmovanjem obdobjem 2026-27. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul se je prebil na glavni turnir VTT Smash v švedskem Malmeju. V tretjem krogu kvalifikacij bil boljši od južnokorejca Parka Gyuhyeona s 3-0 v nizih. V prvem krogu glavnega turnirja pa se bo jutri pomeril kar z rojakom Darkom Jorgičem, je sporočila namiznoteniška zveza Slovenije.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. V zahodni Evropi najtoplejši juni in juli doslej. Vreme, danes in jutri sončno in vroče popovdne, lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodni Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Po navedbah Copernicusa so svetovni oceani julija že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura morske površine je julija znašala 20,96 stopinje, s čimer je presegla prejšnji rekord iz leta 2023. Na Hrvaškem se bosta v torek pocenila bencin in dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,56 evra ali 6 centov manj kot minula dva tedna. Dizel pa se bo pocenil za 4 cente na 1,71 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 30 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce-Bled. In še opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek. In to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzhodni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5:02. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in upamo, da ste preživeli fantastičen vikend. Jaz sem skočila v umak preveriti, ali je res tako topla voda in polno meduz ali ne. In iz prve roke lahko povem, da najprej nisem videla nič kaj teh morskih cvetač, sem plavala lepo do tiste kopalne ograje, voda je bila super, potem pa malo naprej v te ograje vidim in pravim, olej, zdaj sem pa zaplavala. Plavala v neko umazanijo. Kaj je to neka trava? Potem pa vidim, da me to travo čaka name cela vojska meduz in da so bile nekatere že okrog mene. In tako, velike za dve moji dlani. Jaz sem zaplavala direkt v ta njihov krog in vi bi me morali videti. Jaz, Nuša Rojski, se ničesar ne bojim in spremam vsa živa bitja, kako sem jo jaz cvrla iz vode, kot bi me lovili morski psi. Ampak to uro nas ne bodo lovili dobeni psi ali meduze, samo glasbeni hiti, zato ni potrebe pobegu, ostanimo skupaj vse do večera in še dlje, če si upate.

0: La prava dalmatinska v ritmu pozitive, da pričara morje, sproščenost, ljubezen in tisto malo melanholije, ki jo znajo tako dobro pričarati klape. Dobrih 15 je čez drugo, Zora Bila pa nas spomni, da so najlepši trenutki z osebo tisto, ki jim nam tudi največ pomeni. Ja, življenje je mešanica vsega, dobrih in tisti malo manj dobrih delov dni, no, ljubezni, razočaran, pa tudi kakšnega čisto nepričakovanega obrata, o tem pa govori tudi pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Life slišimo in se opomnimo, da ga je treba vzeti takšnega, kot je, in uživati v njem maksimalno, ne glede na to, kje smo in s kom smo. Življenje je lepo. Pa še nekaj novejšega prihaja do naših ušes. Ed Sheeran v nadaljevanju, da nadgradimo ta občutek poletja pri vlačnosti in brezskrbnosti, tak za popoln glasbeni užitek pa skočimo še nazaj v 60-a. Ki je zaznamoval tisto obdobje in še danes zveni vrhunsko. Vse to prihaja še pred pol tretjo, zato da ostanemo dobre volje v ritmu pozitive. V ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
2: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
3: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
2: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
3: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
2: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
3: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
2: Rok za prijavo je 15. avgust.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5 odstotne točke više od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje, Mozirje, Šoštanj in Ptuj 35, Maribor, Vojnik, Šentjur in Krško 34 in tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki, popoldne bo ponekod nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Upam, da dovolj, da ne bo treba zalivati vrtov, ampak vseeno zmerno, da ne bo kakšne škode. Ne? Zjutraj bo najmanj 14, čez dan do največ 36, na obali do 38, v sredo in četrtek bo vročina malo popustila, tam do 30 stopinj bo, v petek in čez vikend pa se bo spet stopnjevalo, zato imejte doma čez dan raje te roloje ali žaluzije spuščene, vodo pa vedno pri roki.
0: Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Zastoj še vedno na Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozare in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri in Izola Lucija, Lesce, Bled. Pa še opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek in to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če bi kje opazili tudi radarje ali pa zastoje še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

Točno 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive in škoda sicer, da tega nisem izvedela že prej, ampak saj veste, kaj pravijo, bolje pozno kot nikoli. Obstaja namreč preprost trik iz Maroka, s katerim lahko svoj dom ohranimo in ohladimo brez klime, brez ventilatorja in brez dodatnega evra na elektriki. Ste vedeli to? Najboljše pri tem triku pa je to, da potrebujemo samo eno stvar, ki jo ima čisto vsak izmed nas doma. Zdaj, katera stvar je to in kako z njo spravimo vročino iz stanovanja, izvemo po dveh fantastičnih. Uspešnica iz 70-ih prihaja in the summertime, ker takšne uspešnice premagajo zob časa in so res kot dobro vino z leti samo še boljše. Še predtem pa... Čuki, ki pravijo, da je vse posod ljubezen, če jo le znamo opaziti.

0: La Isla Bonita in drzna Madonita, ki rastura v ekstra seksi opravah še danes pri svojih 67 Bravo Madona. V ritmu pozitive pa Rok, Luka in Nuša, 15 do 3. In če je morda tudi vaše stanovanje bolj savna kot dom, vemo za trik, ki vas nič ne stane, razen mogoče nekaj minut dela. Okay. V Maroku imajo preprost trik za hlajenje doma in to brez klime in ventilatorja. Čez dan zagrnejo okna in spustijo žaluzije oziroma polkna, da sonce sploh ne pride v stanovanje. Ko pa se zvečer temperatura zunaj spusti, pa naredijo ravno obratno. Na stržaj odprejo okna in prezračijo stanovanje, da van spustijo hladnejši zrak. In zdaj trik. Ena stvar, ki jo ima vsak doma in naredi bistveno razliko v temperaturi. Vlažna rjuha. Ja, v Maroku zvečer, ko je zunaj hladneje, rjuho zmočijo in jo obesijo pred odprto okno. Kaj se zgodi? Hladen zrak gre skozi mokro tkanino, voda izhlapeva in s tem prostor nekoliko ohladi. Zdaj, če pa odprete še okno ali vrata na drugi strani stanovanja, pa naredite konkreten prepih in je učinek še boljši. Torej, če nimate klime, rjuha, voda in malo prepiha. Če pa vas bo po noči kdo vprašal, zakaj imate rjuho obešeno na oknu in ne na postelji, pa mu samo povejte, da ste si uredili en tak maroški apartma. Velik hit 90-ih, Where Do You Go, pa slišimo še pred tretjo v našem ritmu. Imejte krasen dan.
1: Radio Celje. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Poletje v Celju in festival Sevix.
6: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
5: V Celju od 7. do 21. avgusta. Več na vizitcelje.eu in sevix.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. V Srbiji aktivnih še 6 požarov, največ težav na gorovju Stolovi. Vreme, danes in jutri sončno in vroče, popovdne lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktiviranih še 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor, poročajo srbski mediji. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 10 stopinj Celzija.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
8: Na Radiu Celje.

0: sam.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
3: Gremo na ceste.
4: Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konice. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, vedno med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če pa srečate kjeka kradar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
4: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In skupaj verjamemo, da so najlepše stvari v življenju pogosto tiste, ki jih ne načrtujemo. Sicer vedno moraš imeti nek načrt, da narediš, kar si zadaš, ampak je pa lepo, ko recimo med tem načrtom pride kaj nepričakovano, kako povabilo na limonado ali sladoled. In da mogoče bo ravno danes tak dan, zato si zadnje čase rada rečem, čeprav je nek plan, vseeno vrata puščam odprta za kakšno lepo presenečenje. In prav eno prihaja zdaj v glasbeni obliki, da ostanemo.

točno ta pesem se mi joj, začne vrteti v glavi. Ko pridem v kuhinjo, pa ne vem, po kaj sem šla v kuhinjo. Poznano. Men se rola v glavi vrti in spet ne vem, kaj v kuhini iščem si. In potem odprem hladilnik in bulim van in vem, da nisem edina, tudi vam se kdaj zgodi, priznajte. Ampak to je vse del življenja in starosti očitno. Joj, sem že v letih. Madonna gre hitro, skoraj 20 je že čez tretjo, pa sem komaj prišla za mikrofon. Kakorkoli. V ritmu pozitive nadaljujemo z nepozabnimi hiti. On that key tie, you will never know. Če bi me zdaj babica slišala, bi rekla, ti šmrklja se pogovarjaš, da si stara, ja. Elton John in Nikita. Nikita, I need you so. Posebna mešanica romantike in žalosti prihaja. Potem pa ena tako stara, da že ima malo duh po cimpresa, ampak moj stari jo obožuje. Milo Hrnič, tvoja mati je legla, da spava. No, naslednja, ki pride, pa nas vse odpelje na ples še pred pol četrto. Da ostanemo v našem ritmu.

0: novi tedni, ki jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti so v petek obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 000 evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Gre za drugi primer spletne goljufije, ki so jo v zadnjem tednu obravnavali celjski policisti. Prejšnji ponedeljek so tako opozorili na primer občanke, ki je prek družbenih omrežij navezala stik z neznanim moškim, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji. Žensko je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala nekaj več kot 27 000 evrov.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Trebnje je 37, Lenart 36, Črnomelj, Vojnik, Pragersko 35, Celje 34, Mozirje in Velenje pa 33. Jutri nas čaka še en vroč poletni dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem do 38, popoldne se bodo ponekod razvile krajevne plohe in nevihte, upamo, da bodo za osvežitev in da ne bo nekih nevšečnosti. No, v sredo in v četrtek bo vročina malo popustila, temperature bodo okoli 30, potem pa se bo od petka naprej spet vračala prava poletna vročina. Zdaj, če bi vseeno malo zamigali, športali, se odpravili na sprehod, dajmo to prestaviti na večer. Telo nam bo hvaležno.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Eho plati, pramož. Moj črni kon ne rabi uste.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
1: Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje, Vzhod in Dramlje zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vse dodatne informacije pa nam lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio Celje.
1: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša se še nismo odločili za lepotne popravke, ampak kaj pa se zgodi, ko gre lepotni poseg malo predaleč? To pa je na lastni koži oziroma kar na lastnem očesu občutila Britney Spears. V nadaljevanju preverimo, kaj točno se je zgodilo, koliko ljudi se danes odloča za estetske posege in kdo jih uporablja največ. Do takrat pa super poletna glasba.

0: Young.
1: Miley Cyrus v ritmu pozitive o tem, da je včasih bila mlada. Meni je carica, čeprav se mi zdi, da je že ona tudi malo ven popravljena. Ne? Mislim, naj dela vsa, kar hoče, ampak jaz pač prisegam na natur. 15 minut pa manjka do četrte v ritmu pozitive in realno, ko se, sploh ženske, pogledamo v ogledalo, bi marsikatera, oziroma marsikdo, tudi moški, bi včasih najraje izbrisali kakšno gubo, ne? Ali pa odpravili kak podočnjak, pa malo zavrteli čas nazaj, da bi izgledali tako sveže in mladostno. Seveda je danes na voljo veliko posegov, kako to urediti, ampak marsikdo se ne zaveda, da lahko večkrat pri takšnih posegih tudi gre kaj v napačno smer. In to ve tudi Britney Spears. Na svojih družabnih omrežjih zdaj opozarja na to, kako hitro se lahko lepotni poseg obrne v napačno smer. Po iniciranju prevelike količine botoksa se je leva veka čisto povesila, oko pa je bilo zatečeno kar 4 tedne. Sledilce je zato pozvala naj previdno ravnajo svojim telesom in da zares tudi profesionalcem in zdravnikom in nikomor ni za zaupati, je rekla. Tako da res previdno, ker po podatkih je največ ljudi, ki se odloča za injekcije botoksa starih med 35 in 50 let in ta skupina predstavlja skoraj polovico vseh takšnih posegov. Veliko je tega torej, ampak mogoče je dobro, da se kdaj pogledamo v ogledalo in ne iščemo tega, kaj bi popravili, pa kaj nam ni všeč, ampak to, kar pa imamo radi. In da se zavedamo, da se lepota ne konča tam, kjer se začnejo leta, ampak da se takrat v bistvu šele zares pokaže in pokaže tudi to, koliko se v resnici imamo radi. Jaz potrebujem te, draga, pomeniš mi vse. V nadaljevanju pa več odlične glasbe, jaz potrebujem več in Monroe, pa Robin Beck prihaja First Time in Žan Serčič. Vse bilo je prav. Vse.

0: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Šola činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
6: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Poljska bo državljane o zletih lovcev opozarjala prek SMS sporočil. Vreme, jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Poljska bo odslej državljane o zletih lovskih letal v času ruskih napadov na Ukrajino obveščala tudi prek SMS sporočil, je povedala namestnica poljskega obrambnega ministra. Za to pa bo zadolžen Center za nacionalno varnost, ki je odgovoren predvsem za opozorila o neugodnih vremenskih razmerah. Odločitev je Varšava sprejela potem, ko je konec julija na Poljsko padla raketa. Kanadska letalska družba Porter Airlines je bila pred dnevi prisiljena odpovedati let v Toronto, ker se otrok na letalu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in starša, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja premeščeni na let naslednji dan. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo po večini sončno, popodno ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00.

0: Zemnik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Ištise.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: In zapoj.
0: Z radijem Celje.
1: Vidno s menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, previdno tam, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če opazite še kaj, dobrodošli, da sveže informacije z prometa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
3: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Ritmo pozitive. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka, z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je svetovni dan lenarjenja oziroma mednarodni dan lenobe in iskreno. Če bi lahko izbirala, bi ga praznovala nekje na ležalniku, brez budilke, brez urnika, brez vprašanj. Ampak dobro, če že nismo na dopustu, kje piše, da pa moramo biti ves čas produktivni. Jaz mislim, da ni treba, da imamo vsak dan seznam 15 stvari, ki jih moramo narediti in sploh od danes ob tem prazniku. V ritmu pozitive dajemo dovoljenje, da je dovolj samo eno. Poslušanje odlične glasbe!

Malo Dalmacije, ker pa še ko je tak sonček v ritmu pozitive jugo, ki nam ga je prinesel Marjan Ban. Skoraj 20 je čez četrtok, malo pa se nam pridruži Divja Roža. Ena tistih pesmi, pri katerih se zdi, da poslušaš kratko filmsko zgodbo. Nick Cave in Kylie Minogue pripovedujeta nenavadno temačno zgodbo o ljubezni, ki se konča precej drugače, kot bi si želeli. Na to pa preobrat in pesem, ki je postala hit iz animiranega filma. Udarno, energično. Če še niste ujeli tega refrena, Golden prihaja še pred pol peto v naš ritem, da bo vaš dan še lepši.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
4: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
5: Na Radiu Celje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Vožnja pod vplivom alkohola je prepogosta, ugotavljajo celjski prometni policisti. V noči na soboto so tako ustavili in kontrolirali 45 voznikov, 4 so bili vinjeni. Med drugim so ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,93 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Obravnavali so tudi voznika osebnega vozila, ki je imel 0,61 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Prvemu so zasegli vozilo, obema pa prepovedali nadaljnjo vožnjo.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

Trenutno pauze in Metlika 35 stopinj, Žužemberk, Velenje, Šmarje pri Jelšah in Vojnik 34, Pragersko 33 in Markovci 32. Jutri bo veliko sonca, vmes bo nekaj oblakov, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem celo do 38. Sreda in četrtek bosta malo prijaznejša z okoli 30 stopinjami, za vikend pa bo termometer spet pokazal več, zato izkoristimo jutra za vse, kar je treba postoriti zunaj. Popoldne pa si le privoščimo malo več počitka, sploh danes, ko je svetovni dan lenobe.

Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila, zastoje pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomirjem in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek. Med 22 in 5 uro zjutraj se bo to dogajalo, obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot!

Petje čez pol peto v ritmu pozitive in kaj je najbolje, ko so vsi na dopustu, ti pa delaš? Da imaš hladilnik čisto zase. Kar pomeni, hvala dragi sodelavci, ki ste pridno napolnili hladilnik svojo malico, na to pa pozabili na njo. Zaradi vas ne bom rabila v trgovino, mislim, da cel teden. Ker realno ne. Kdo se spomni za 2 tedna nazaj, kaj si je dal v hladilnik, preden je šel na dopust? Sej ne, šala. Nisem jaz takšna, da bi pojedla malico drugega. Ne. Imam pa malo lačne oči. Tako kot Eric Carmen. Z nami Hungry Eyes, zatem Alja srce za srce in Kaoma Lambada. Zdaj še povečamo užitek na ta ponedeljek.

Odlična lambada v ritmu pozitive, 15 do 5 v ritmu pozitive. Ne vem, ali obstaja kaj bolj romantičnega kot zvezdni utrinki. No, če te pri tem ne pojedo komarje, ne, to je tudi eno. Ampak dobro, letošnji avgust nam pripravlja še nekaj bolj posebnega in to že v tem tednu. V sredo, 12. avgusta, torej po jutrišnjem, bo luna zakrila velik del sonca in pri nas bomo videli precej izrazit delni sončni mrk. Torej, največji del mrka bo viden nekaj minut po 8. uri zvečer, najboljši razgled bo z odprtih krajev, kjer pogled sega proti zahodu in severozahodu in potem pride še lepši del. Najboljši del je to, da bo še isto noč na nebu na tisoče perzeidov. Ker bo to vrhunec, ki se zgodi, tako da lahko po mrku opazujemo še utrinke. Luna bo skoraj neopazna, nebo bo temnejše in zato bodo utrinki še lepše vidni. Samo eno pravilo je, če boste opazovali sončni mrk, v sonce ne glejte brez posebnih zaščitnih očal, navadna sončna očala žal niso dovolj. No, torej, to sredo si poiščemo dobro mesto, družbo in mogoče kako dejo za še večjo romantiko. No, za komarje pa tudi mogoče navohamo še kakšno rešitev.

0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Umrl mladinski pisatelj Slavko Pregl. Vreme, jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so sporočili iz slovenskega Pena, katerega član je bil. Vodil je številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Skupno je objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija danes še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalce opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je 20. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo po večini sončno, popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Pol, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
6: Kokos Age glase in spletno izkušnjo v več prodaje, več popraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena.
7: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
8: Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni.
8: Tudi v Novem mestu 5 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog in to je Slovenija v ritmu pozit. Nuša Rojs in Luka Žerjav in kaj mi je pri ponedeljkih všeč? Zdaj zjutraj, ko sem se zbudila, mi ni bil ponedeljek najbolj všeč, ampak če se fokusiramo na to, kaj nam je všeč, ker smo v ritmu pozitive, ne? Je to, da vsak

pa po službi na mesto bi rekli, jo, nimam časa, pa utrujen sem, rečemo, veš kaj, danes pa grem, danes pa pridem, danes pa sem v akciji. In mi gremo zdaj naprej v novo akcijo, v novo glasbeno uro užitka.

energija, obožujem rock and band. Res znajo pričarati občutek zabave in plesa in hitro se zgodi, da začneš pet zraven, čeprav mogoče potem ugotoviš, da tvoje besedilo ni enako originalu, ampak ok. Skoraj 20 je čez peto v ritmu pozitive, čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena Tina.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je sanirala plaz v naselju Kamna Gora. Na sanacijo čakajo še štirje. Nahaja se ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora. Sanacijska dela je upravilo podjetje GMI, ki je zgradilo 220 metrov dolgi kamniti podporni konstrukciji. Ob tem je obnovilo del voziščne konstrukcije ter uredilo odvodnjavanje. Kot so pojasnili na Konjiški občinski upravi, so stroški sanacije znašali približno 182 tisoč evrov.
2: Izbrana glasba 80-ih samo za vas.
0: Na

0: sam. Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj. Pogled v nebo.
2: Trenutno Laško, Polzela in Metlika 35, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 34, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 33 stopinj. Jutri bo spet vroče, popoldne bodo ponekod nastale krajevne plohe in nevihte, zjutraj bo najmanj okoli 14, čez dan do 36 stopinj, sreda in četrtek bosta vroča samo do 30, konec tedna pa bo vročina spet narasla, tako da če ste tedni bolj utrujeni, rahlo tečni in vam je prav malo mar, če že tri dni niste posesali stanovanja, niste krivi, ampak vročina, vse je okej. Okay.

0: Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče strpno in previdno tam, zastoji pa še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če opazite še kak zastoj ali morda radar, pa javite na brezplačno 080 13 02. Strpno in previdno še naprej.
1: Bodimo varni! Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio
0: Celje. Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če tudi se morda komu zdim prevelika za igranje z barbikami, no tole barbiko bi si pa res želela. Whitney Houston je dobila svojo Barbie podobo in res super so zadeli njeni videz iz 80-ih, prav iz tega videospota. Lutka je oblečena v rožnato obleko, ima take velike pisane uhane, bele in modre salonerje z visoko peto, pa dolge, zelo kodraste lase s frufrujem, točno takšna, kot je bila Whitney v spotu I Wanna Dance With Somebody. Lutko so predstavili včeraj ob obletnici rojstva Whitney Houston, naslednje leto pa bo 40 let obeležila prav ta njena pesem. In se mi zdi res lepo, da so tako počastili njen prepoznavn slog, pa energijo in predvsem glas, ki še vedno živi med nami. In roko na srce, če znaš tako lepo peti kot Whitney, si absolutno zaslužen.

ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do 6. In prav simpatična slovenska zgodba se odvija. Jan Bertoncelj je iz Lego kot se stavil 3D zemljevid Slovenije, na njem pa najdemo vse od Blejskega jezera s cerkvico in miniaturno kremšnito, kako je ljubka za videti, pa Triglav z Aljaževim stolpom, Sočo, Postojnsko jamo, najstarejšo vinsko trto, skratka, meni se zdi to res fascinantno, ampak da pa Slovenija postane pravi Lego set, pa Jan potrebuje 10.000 glasov podpore na platformi Lego Ideas. Torej, glasovanje je brezplačno, vzame sekundo 20, do zdaj je zbral skoraj 600 glasov, tako da, če vam je ideja všeč, poiščite projekt Slovenija Jana Bertonclja na Lego Ideas in mu namenite svoj glas, jaz sem svojega že oddala. Drugače pa naredite tako, da bo večer

0: Prijeten za vas, vaše bližnje. Če pa kaj ne gre, pa si samo zapojte s Tomažem, ki prihaja.
1: Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj.
0: Tako, to je dobra volja, ki jo slišimo v nadaljevanju. Prihaja še Nina Pušlar in Faith Hill. Vse to še prečesto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Z Radiem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Šola činkarije.
3: V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Obvestilo. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Rdečega križa Žalec in krajevna organizacija Rdečega križa Šempeter v Savinjski dolini vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 13. avgusta od 7. do 10. ure v prostorih Elektra Celje na Rimski cesti 108 v Šempetru. Krvodajalci se na odzem krvi prijavite na telefonsko številko 03-423-3597 ali na naslov narocanje krvodajalcev afna-sb-celje.si. Elektrocelje obvešča, da bo torek 11. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Gorici pri Slivnici med 7:30 in 13 uro na območju transformatorskih postaj Šentjanž, Spodni Šentjanž, Voduce, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo. V Laškem med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Debro, nizkonapetostno mreže Debro, blok EC. Med 9 in 11 uro pa na območju transformatorske postaje Krištof, nizkonapetostno mreže Krištof, ter med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Ojstro, nizkonapetostno mreže Ojstro. V Dobju med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Dežno 5, nizkonapetostno mreže Dežno. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni. Športni pregled najzanimivejšega športnega dogajanja preteklih dni pričenjamo z nogometom. Nogometaši Celja so v državnem prvenstvu prišli do pomembne zmage proti Olimpiji. V areni z dežele so Ljubljančane premagali z 1-0. Odločilni zadetek pa je v drugem polčasu dosegel mladi Tilen Betonja. Celjani so po evropskih obveznostih znova pozornost preusmerili v domače prvenstvo, kjer branijo visoke ambicije. Tekma z Olimpijo je bila zato pomemben preizkus njihove zbranosti, širine kadra in sposobnosti igranja na več frontah. Domači so bili v ključnih trenutkih dovolj potrpežljivi, zmago pa so si zagotovili v 70. minuti, ko je torej zadel Letonja. Za mladega nogometaša je bil zadetek proti enemu največjih slovenskih tekmecev posebno pomemben trenutek. Celju pa zmaga prinaša nove prvenstvene točke in dodatno samozavest pred nadaljevanjem sezone. Dvoboj Celja in Olimpije tudi tokrat imel posebno težo, saj gre za obračun klubov, ki v zadnjih sezonah krojita vrh slovenskega nogometa. Celjani so z minimalno zmago potrdili, da ostajajo resen kandidat za najvišja mesta.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z rokometom. Slovenski rokometni kadeti so evropsko prvenstvo do 18 let končali srebrno kolajno. V velikem finalu v Beogradu so morali priznati premoč Nemčiji, kljub porazu pa so z drugim mestom dosegli enega največjih uspehov slovenskega rokometnega podmladka. Izbranci selektorja Marka Šibile so na prvenstvu prikazali zelo zrele in borbene predstave. Do finala so se prebili po odlični polfinalni zmagi proti Danski, ki so jo premagali kar s 26-17. S tem so si zagotovili nastop v boju za naslov evropskih prvakov in že pred finalom najmanj srebrno odličje. Slovenska reprezentanca je v Beogradu nastopila v konkurenci najboljših evropskih ekip do 18 let. Uspeh je še toliko pomembnejši, ker gre za generacijo, ki šele vstopa na mednarodni rokometni oder, a je že zdaj pokazala velik potencial. Srebrna kolajna je pomembna spodbuda za slovenski rokomet in potrditev kakovostnega dela z mladimi igralci v klubih ter reprezentančnih selekcijah. Slovenija se tako z evropskega prvenstva vrača kot podprvakinja Evrope.

0: 30.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo in zaključujemo z rokometno vestjo. Veš Premarena je minuli petek zvečer gostila poseben rokometni večer, namenjen slovesu Gašperja Marguča od madžarskega velikana Veš Prema. Slovenski rokometaš je v rdečem dresu igral 12 let in v klubu pustil izjemen pečat. Tekma med Veš Premom in Celjem pivovarno Laško je bila poklon njegovi bogati karieri in hkrati simboličen prehod v novo poglavje. Marguč je prvi polčas odigral v dresu Veš Prema, za katerega je nastopal od leta 2014. Na igrišče ga je pospremil sin, ki je s prvim metom tudi uradno odprl srečanje. Najbolj čustven trenutek večera je sledil polčasu. Marguč je z družino stopil na sredino igrišča, slekel dres številko 24 in ga obesil med legende. Veš Prem je številko, ki jo je nosil vseh 12 let, dno v pokoju. Marguč je tako postal šele deveta legenda v zgodovini kluba s trajno upokojeno številko. V drugem polčasu je nato oblekel dres Celja pivovarne Laško, kluba, v katerem se je njegova profesionalna pot začela, tekmo pa skleni z uspešno izvedeno zadnjo 7 metrovko.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Tokrat se družimo s Primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prejel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Giurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Morje in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Ko umetnika povabijo v znanstveni laboratorij, njegova naloga ni nujno, da nariše lepšo različico rezultatov raziskave. Morda bo postavil vprašanje, na katerega znanstveniki sploh še niso pomislili. Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sva Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Umetnost in znanost danes pogosto obravnavamo kot dve povsem različni področji. Znanost naj bi temeljila na meritvah, dokazih in ponovljivih poskusih, umetnost pa povezujemo z domišljijo, osebnimi pogledi in svobodo izražanja. Vendar sta bili skozi zgodovino pogosto tesno povezani. Opazovanje narave, risanje človeškega telesa, raziskovanje svetlobe, razvoj fotografije in pozneje tudi računalniške podobe so nastajali ob srečevanju ustvarjalnega ter raziskovalnega mišljenja. Danes se to sodelovanje vrača v novih oblikah. Umetniki vstopajo v laboratorije, raziskovalna središča, tehnološka podjetja in univerze. Tam sodelujejo z fiziki, biologi, inženiri, astronomi, klimatologi in računalničari. Eden najbolj znanih primerov je program Arts at CERN, torej umetnost pri CERNu. Umetniške rezidence ustvarjalcem omogočajo, da določen čas preživijo v okolju raziskovalnega centra CERN, ter se srečujejo znanstveniki, inženiri in njihovim delom. Program sodelovanja ne razume samo kot predstavitev fizike, ampak tudi kot izmenjavo različnih načinov razmišljanja. Podoben namen ima evropska pobuda S plus T plus Arts, katere ime povezuje znanost, tehnologijo in umetnost. Pobuda podpira sodelovanje med umetniki, znanstveniki, inženiri in raziskovalci, saj lahko umetniški pristopi odprejo nove poglede na tehnologijo ter njen vpliv na družbo. Kaj pa umetnik dejansko počne v laboratoriju? Najprej opazuje. Ne spremlja samo rezultatov, ampak tudi prostor, naprave, jezik, navade in način, kako raziskovalci oblikujejo vprašanja. Zanimajo ga lahko stvari, ki jih znanstveni članek običajno izpusti. In to so občutek negotovosti, napake, pričakovanja, odnosi med ljudmi in etične posledice raziskovanja. Umetnik lahko podatke spremeni v podobo, zvok ali prostorsko izkušnjo. Toda pri tem ne gre samo za lepšo predstavitev številk. Podatki o temperaturi, gibanju delcev ali o onesnaženosti lahko postanejo material, s katerim občinstvom stopi v neposreden odnos. Namesto grafa na zaslonu lahko dobimo prostor, ki se spreminja glede na vrednosti, svetlobo, ki utripa v ritmu meritev ali zvok, ki razkrije vzorec, skrit v množici podatkov. Umetnost lahko tako nekaj nevidnega naredi zaznavno. Toda njena najpomembnejša naloga morda ni pojasnjevanje. Umetniško delo lahko znanstveno odkritje postavi v širši kontekst. Ne vpraša samo, kaj nova tehnologija zmore, ampak tudi, komu bo služila, kdo bo imel dostop do nje in kako bo spremenila naše razumevanje človeka. Ali lahko umetnost znanosti res pomaga do novih spoznanj ali znanstvene teme samo uporablja kot zanimiv material, o tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Sodelovanje med umetnikom in znanstvenikom ni vedno preprosto. Znanstvenik mora znati pojasniti, kako je prišel do rezultata, katere metode je uporabil in kje so meje njegove ugotovitve. Drugi raziskovalci pa morajo imeti možnost postopek preveriti. Umetnik pa lahko namenoma pusti vprašanje odprto. Uporablja metaforo, dvoumnost, domišljijo. Delo ni nujno uspešno zato, ker podaja en jasen odgovor, prav razlika med obema pristopoma je lahko koristna. Znanstvenik lahko umetnika opozori, da določena ideja temelji na napačnem razumevanju pojava. Umetnik pa lahko znanstvenika vpraša, zakaj je raziskava usmerjena prav v določeno smer in katere možnosti so bile pri tem prezrte. Umetnik ima tudi svobodo, da si predstavlja scenarije, ki jih v laboratoriju še ni mogoče preveriti. Kaj bi se zgodilo, če bi se neka tehnologija razširila v vsakdanje življenje? Kako bi vplivala na naše odnose, telo, delo oziroma zasebnost? Kdo bi imel nad njo nadzor? Takšna vprašanja ne napovedujejo prihodnosti, lahko pa pomagajo, da se na njo bolje pripravimo. Umetnost zato znanosti ne pomaga nujno tako, da rešuje enačbe oziroma izvaja poskuse, pomaga ji lahko tako, da razširi prostor vprašanj. Tudi znanost umetnosti ne daje samo zanimivih naprav. Sodelovanje z raziskovalci lahko umetnika prisili v natančnejše delo. Če uporablja znanstvene podatke, mora razumeti, kaj ti podatki dejansko pomenijo. Če govori o vesolju, genetiki ali umetni inteligenci, mora ločiti med preverjenimi ugotovitvami in privlačnimi domnevami. Slabo sodelovanje nastane, kadar umetnost znanost uporablja samo kot okras. Nekaj svetlečih kablov, laboratorijska posoda in beseda kvantno še ne ustvarijo smiselnega umetniškega dela. Prav tako ni dovolj, da znanstvena ustanova umetnika povabi samo zato, da bi bila raziskava videti bolj zanimiva ali dostopna. Dobro sodelovanje zahteva čas, vzajemno spoštovanje in pripravljenost, da obe strani nekoliko spremenita svoj način dela. Umetnik ne sme postati samo ilustrator znanstvenikovih zamisli. Znanstvenik pa ne samo tehnični pomočnik, ki umetniku sestavi napravo. Oba morata imeti možnost, da vplivata na smer samega projekta. Takšno povezovanje je pomembno tudi za mlade ustvarjalce in izobraževalne ustanove. Študent umetnosti lahko sodeluje s študentom računalništva, biologije ali strojništva. Skupaj lahko razvijeta delo, ki ga nobeden od njiju ne bi mogel ustvariti sam. In prav tu ima pomembno vlogo tudi lokalno okolje. Regija ne potrebuje velikega raziskovalnega centra, da bi povezala umetnost in znanost. Začetek je lahko sodelovanje med šolo, lokalnim podjetjem, galerijo in mladim umetnikom. Tema pa lahko izhaja iz konkretnega okolja. Kakovost zraka, industrijska dediščina, voda, promet ali spremembe v naravi. Umetnost in znanost pa nimata istega cilja. Prav tako ni potrebno, da bi se zlili v eno samo področje. Njuna moč je v tem, da na isti pojav gledata z različnih strani. Znanost nas vpraša, kako nekaj deluje, umetnost pa lahko vpraša, kaj to delovanje pomeni za človeka. In nova dimenzija se pogosto odpre ravno tam, kjer nobena od njiju ne more več razmišljati popolnoma sama. To je bila oddaja Nova dimenzija, v vaši družbi sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Zabavni miks vsak ponedeljek med 20 in 22. Samo na Radiu Celje.

0: Zabavni miks na Radiu Celje. Vsak ponedeljek od 20. do 22. ure.
1: Že vse od malih nog, jaz reveš sem v bok, karkoli kdaj stori.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.